0: Кристофер Бережан.
1: Досо тократ тројка, двојка, еница. Лејпрејшен тетен е блот коле. Тројка, Imagine Dragons. Двојка, Дери Јанке. Еница, Педро Капо.
2: Vamos pa la playa, pa curarte el alma. Cierra la pantalla, abre la medalla.
1: Колко е та теден, бок мал јасно, кер со задеве же зло близ врхунцу лествице. Па урце ше мамо, кер гремо од седмага на взгоре. Сицер на актуални лествици на десетен, Алваро Солер. На деветен, двојчек, Харис Реган Боунмен. На осмем, Шон Мендез, If I Can Have You. Здале па пред нами, третје место, не, третје па ше не, о, јебен ти се ми муди. А седмо место, Taylor Swift and Brandon Urie, Me.

0: За Poise Ala.
1: Хочеш?
0: Before you go.
1: За то си титла.
0: А си слишли како лепо пое Зала? 19.07. Добро јутро вам желива Джизи и Зала. И ни полетја брез фестивала Лашко пиво и цвете. Јутри се зачне. Лашко гре у... U smer folk, pivo, petje pod odrom in tisti slavni stavek, jaz danes pa res ne bom dolgo.
1: Ja, ja.
0: Enega spijem pa.
1: Ja, ja.
0: Ne. Za Poezala.
1: Hočeš.
0: Before you go.
1: Zato si titla.
0: A ste slišali, kako lepo Poezala? 19.07. Dobro jutro vam želiva Džizi in Zala in ni poletja brez festivala Laško pivo in cvete. Jutri se začne. Laško gre u U smer folk, pivo, petje pod odrom in tisti slavni stavek, jaz danes pa res ne bom.

0: Lucas Graham in 7 years je tole, Stena Enki, Herne sem z vami in najbolj še, ki se začnejo do festivala Laško pivo in cvetje odštevat ure. Nedelja, prokleta nedelja. Eden od velikih koncertov letos bo definitivno Parni valjak in Gustinčič je danes poklical Igorja Drvenkarja, pevca Parnega valjka.
1: Prvič boš na festivalu Laško pivo in cvetje. Vi boste v petek na velikem odru. Kaj pripravljate? Kaj bomo slišali od Parnega valjka?
2: Pa evo, za početak mogu reći da neću biti ja osobno prvi puta na Laškom in cvetje, zato jer sam bio, koje je to godine bilo, ja se stvarno ne sjećam, ali sigurno je prošlo pa barem 15 godina, ako ne i više.
1: Ja?
2: Da, i to sam pjevao na festivalu i sjećam se jednog jako dobrog frižidera gdje su bile Laško pive i tu smo mi jako često se i puno družili.
1: Torej poznaš Laško pivo, to je glavno.
2: Da, Laško pivo je fenomenalno, mislim.
1: Dobro.
2: A što Valjak priprema? Valjak priprema jedan malo kraći set, zato jer koliko sam ja primio informaciju, ne sviramo kao kako što mi znamo 2-3 sata, nego nešto kraće, tako da ćemo probrat ono najbolje i pripremit ono šta publika, vjerujem, najbolje zna. A to što je kraće, nema veze, mi ćemo dati naravno najviše od sebe, ko da sviramo i najveći koncert.
0: Če še nimate vstopnice, ne čakat, pred prodaja se zapira, ostale sam še nekaj vstopnic po 12 evrov, do polnoči so na voljo. Ko bo Laško polno, bo pač polno, zato skoči na pivo in cvetje.si in si zrihti karto še danes.
3: Radio 1. Poletje imamo radi.
4: Čist pozitivno, ne, deluje na človeka, vse povezano.